som kunne give morgenen tilbage. Og jeg er derom lidt for min honey money. Når de kan ikke glæde på tæt, at jeg er omglæde. Hvad kan man gøre her? Hvad kan man gøre der, jeg tænker? Hvad skal vi gøre?